0: jadi bukan sekadar building material physical tetapi solutions. Jadi Malaysia ni kita tidak ketinggalan kerana memang construction industry ini adalah engine of growth lah kepada ekonomi kita.
1: Dato' Sri Alexander bercakap dalam sidang media Minggu Pembinaan Antarabangsa ICW edisi Borneo 2026 di Kota Kinabalu. Bagi memastikan setiap bahan digunakan

0: Pengabdian CIDB. Jelasnya Makmal Kerja Raya Malaysia MKRM Sabah telah dinaik taraf dan kini mampu menjalankan lebih 10 jenis ujian kritikal bahan binaan. Dalam program sama, Timbalan Ketua Menteri Datuk Masidi Manjun berkata penganjuran ICW itu mampu memberi pendedahan kepada pemain industri mengenai standard pembinaan moden dan teknologi baharu, sekaligus membuka ruang baharu kepada mereka meningkatkan kapasiti, teknologi dan kualiti kerja pembinaan. Katanya Sabah masih dalam proses memperkukuh mutu pembinaan, terutama melibatkan infrastruktur awam dan projek pembangunan berskala besar.
1: Saya fikir dia banyak membuka mata kepada peluang-peluang dan juga bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kualiti pembinaan di Sabah. Adanya Construction Week di Sabah pada hari ini memberi ruang kepada kita untuk meneruskan proses pembelajaran tersebut.
0: Datuk Masidi bercakap pada sidang media selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Sistem pendidikan negeri terus diperkukuh bagi menangani isu sekolah daif di Sabah. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib dalam kenyataan berkata, tumpuan diberi melibatkan pengukuhan keseluruhan ekosistem pendidikan, termasuk kualiti pengajaran dan pembelajaran, capaian internet, akses pendidikan, pembangunan digital, kebajikan murid dan keberkesanan sistem persekolahan. Jelasnya 14 inisiatif pendidikan juga telah diperkenalkan melalui pihak kementerian dan BKNS. Selain memohon peruntukan khas daripada MCMC bagi pembelian smartboard kepada sekolah di Sabah. Kursus percuma melibatkan 4 institut pendidikan guru di Sabah turut dilaksana serta pemasangan internet di sekolah-sekolah luar bandar. Selain menyokong pelaksanaan pembelajaran berasaskan teknologi dan kecergasan buatan melalui platform Delima yang diperkenal KPM. Golongan belia disaran agar tidak terlalu bergantung kepada peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya berani mencipta kerjaya dan peluang ekonomi menerusi bidang keusahawanan dan ekonomi kreatif. Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Seri Anil Sandu berkata, masih banyak potensi ekonomi yang boleh diterokai tanpa perlu berhijrah keluar dari negeri untuk mencari pekerjaan. Katanya minat dan keberanian mencuba merupakan faktor penting mencapai kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi. Beliau ditemui media selepas merasmikan sebuah premis perniagaan di Tawau. Jelasnya pelbagai geran dan bantuan sedang diusahakan bagi membantu belia memulakan perniagaan dan projek yang diminati. Namun bantuan itu mempunyai had tertentu memandangkan jumlah belia di Sabah yang besar dan memerlukan sokongan dalam pelbagai sektor. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah tiba di Panalaban kira-kira pukul 3.45 petang pada Selasa sempena ekspedisi Mahkota Borneo. Pendakian dari Pondok Timpohon ke Panalaban itu mengambil masa kira-kira 5 jam dengan rombongan bergerak santai. Peserta rombongan menyifatkan pengalaman mendaki bersama Tengku Hassanal amat bermakna. Ketua Stesen Substesen Panalaban Julai Min Kamin berkata, Tengku Hassanal sentiasa menunjukkan semangat kepimpinan dan menjaga rentak perjalanan sepanjang pendakian. Sepupu Tengku Mahkota Pahang, Datuk Indra Tun Putra Abdul Mubin Shah pula berkata, pengalaman berjaya tiba di Panalaban memberi kepuasan serta kenangan yang sukar dilupakan. Manakala setiausaha sulit kepada Tengku Mahkota Pahang, Amir Syafiq Hamzah berkata, kekuatan mental menjadi faktor utama sepanjang pendakian selain semangat juang dan motivasi Tengku Hassanal kepada ahli rombongan. Sabah negeri pertama berjaya menyelesaikan isu ketiadaan sijil layak

0: Kin FM bersamamu.
1: Yes, Sanikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sanikan FM di mana pun anda berada. Dan ada lagi maklumat masing-masing yang saya kongsikan bersama anda untuk siaran hari ini. Okey, ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmat STR untuk tahun ini kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini, ya. Ia dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PMS, ya. Di mana pada 16 Mei 2026 bersama dengan hari Sabtu, program akan dilaksana di Dewan Terbuka Tongod untuk penunaian STR kepada 42 penerima bagi daerah Tongod dan 46 penerima bagi daerah Terlupit. Ini untuk 16 Mei. Dan untuk 23 Mei ini pula, program sama juga dilaksanakan di Dewan Serbaguna Buluran bagi penunaian STR kepada 74 penerima di daerah Buluran. Dan program sama juga akan diadakan pada 14 Jun 2026 di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan seramai 122 penerima dari daerah tersebut untuk mendapatkan STR secara tunai, ya. Dan sepanjang program dilaksana, PMS akan juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, jadi ini beberapa tarikh penting berkenaan dengan program penunaian STR sumbangan tunai rahmat untuk tahun ini 2026. Baik, ada lagi maklumat semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal berhibur bersama kami, Sanikan FM bersamamu.
0: Sanakan FM bersama mu.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Selain itu, katanya corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu teruk menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Leo, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan ahli parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang berhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Saliji Krik. Puyo cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

0: Baik, sebentar lagi tepat pukul 12.07 minit tengah hari akan berkumandang azan di udara menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya Pan Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum telah dilaksana bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia untuk melakukan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Jun ini. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata kadar adunan baharu itu akan dibuat menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatankuasa peringkat tinggi bio bahan api sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan import diesel petroleum, memanjangkan stok bekalan sudi ada, menstabilkan harga minyak sawit mentah domestik dan mengurangkan pelepasan karbon sektor pengangkutan. Sejajar dengan hasrat dasar agri komoditi negara dan plan hala tuju peralihan tenaga negara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nuraini memaklumkan Malaysia kekal sebagai rakan strategik yang boleh dipercayai dalam industri sawit global. Tegas beliau, Malaysia terus menitikberatkan tanggungjawab, daya saing dan komitmen terhadap kelestarian alam dalam memastikan industri sawit negara kekal diyakini pasaran antarabangsa. Mengulas berhubung kemajuan kerjasama Malaysia dan China dalam industri tersebut, katanya hubungan kedua-dua negara bukan sekadar melibatkan perdagangan komoditi, sebaliknya dibina atas asas kepercayaan serta kualiti yang telah terjalin sejak sekian lama. Ini dibuktikan pada 2025, Malaysia berjaya mengeksport kira-kira 2.64 juta tan produk berasaskan sawit ke China dengan nilai mencecah $2.7 bilion. Perkembangan itu dinyatakan beliau selepas menyampaikan ucap tamak Forum Minyak Sawit Malaysia MPOF China 2026 di Shanghai. 9 pakej kerja PK bawah Fasa 1A projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata antara PK berkenaan melibatkan PK1 Sim Dumin ke Kampung Melalia, PK3 Beaufort ke Bengawan, PK4 Bengawan ke Papar, PK7 Inanam ke Sepanggar dan PK30 Sapi Nangoh ke Telupit. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 melibatkan 35 pakej kerja dengan jajaran keseluruhan sepanjang 706 km dari Sim Dumin ke Tawau. Ia dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu Fasa 1A dan Fasa 1B bagi memperkemas pelaksanaan pembinaan serta pembiayaannya. Sementara itu, 4 lagi PK dijangka disiapkan pada tahun hadapan iaitu PK2 Kampung Melalia ke Beaufort, PK12 Sarang ke Temuno, PK19 IGN Estate ke Agri Harvest dan PK28 Batu 3/2 Sandakan ke Moinot. Tiada pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM cedera atau maut dalam insiden letupan dipercayai melibatkan drone tidak dikenalpasti berhampiran markas pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL HQ di Nakhora semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kejadian itu berlaku berhampiran pagar perimeter markas kira-kira 20 meter dari Malaysia House, iaitu kemudahan rehat bagi 5 pegawai ATM yang bertugas sebagai pegawai staf tentera UNIFIL.

0: oleh pihak berkuasa Unifil. Penilaian lanjut sedang dilaksana bagi mengenal pasti tahap kerosakan melibatkan struktur bangunan dan peralatan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan negara. Menurut pengarah bahagian perancangan program dan institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, E. Azman Arshad, fokus utama TVET adalah melahirkan graduan kompeten bagi sektor industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor.
1: Jadi kolaborasi bersama dengan pihak industri itu penting untuk mendapatkan input-input yang diperlukan oleh pihak industri. Untuk politeknik dan college community, kami memang ada hubungan yang erat. Setakat ini kolaborasi kami berjumlah sehingga 20,000 lebih yang diselaraskan menerusi council, industry advisory council lah. Jadi di situ ada perbincangan-perbincangan lah berkaitan dengan apa keperluan-keperluan supaya kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri ini dicapai.
0: E. Azman Arshad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan Masjid-Masjid Baharu di Johor daripada Mufti Negeri Dato' Yahya Ahmad. Menurut hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pembinaan sebanyak 5 Masjid Baharu itu melibatkan 2 di Johor Baharu serta masing-masing 1 di Keluang, Mersing dan Kulai. Peruntukan pembinaan adalah daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Johor serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, polis menahan 2 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes curi di sebuah kedai emas di Jerantut pada 28 April lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, DSP Arshad Ayub berkata kedua-dua suspek masing-masing berumur 23 dan 63 tahun itu ditahan di Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chowkit, Kuala Lumpur pada Isnin lepas. Pihak polis telah berjaya merampas gelang emas dan cincin pelbagai saiz yang dilaporkan dicuri sebelum ini. Barang kemas itu dianggarkan bernilai RM26,000 mengikut harga pasaran. Luar negara, aktiviti perikanan di Pelabuhan Juwana di Indonesia dilaporkan hampir lumpuh. Lebih 1,200 kapal gagal beroperasi berikutan kenaikan mendadak kos bahan api sejak beberapa bulan lalu. Menyaksikan harga diesel melonjak sehingga 3 kali ganda daripada RM14,000 kepada RM30,000 seliter ketika ini. Ketua Persatuan Nelayan Parti Eko Budiono berkata impak kenaikan kos tersebut amat ketara apabila hanya 425 kapal beroperasi bulan lalu, manakala 79 buah pada Mac. Situasi itu mencetuskan kebimbangan mengenai bekalan hasil laut ekspor untuk pasaran Thailand, China dan Jepun. Kemboja mengambil langkah memperkukuh pertahanan negara dengan mewajibkan belia lelaki menjalani perkhidmatan tentera selama 2 tahun. Perdana Menteri Hun Manet berkata undang-undang baharu itu penting bagi melindungi kedaulatan negara dan memodenkan sektor pertahanan supaya seiring dengan perubahan perkembangan serantau dan global. Mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar untuk perkhidmatan itu, manakala wanita dikecualikan tetapi boleh menyertainya secara sukarela. Pemimpin agama, SAMI dan OKU juga dikecualikan menyertai perkhidmatan berkenaan. Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan China untuk menamatkan perang dengan Iran. Ini ditegaskan Presiden Donald Trump sebelum berlepas ke sidang kemuncak di Beijing. Beliau tidak melihat keperluan meminta bantuan Presiden China Xi Jinping bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Meskipun gencatan senjata berkuat kuasa lebih sebulan lalu, Iran dan Amerika dilaporkan gagal mencapai sebarang kemajuan dalam rundingan menamatkan konflik. Sebaliknya, Iran dilihat semakin memperkukuh kawalan di Selat Hormuz dengan memeterai perjanjian bersama Iraq dan Pakistan bagi penghantaran minyak serta gas asli cecair. Menjelang Piala Dunia 2026, Stadium SoFi yang bernilai $5 bilion kini menjalani transformasi drastik termasuk merombak ratusan tempat duduk dan menukar permukaan padang. Ia bagi memenuhi piawaian ketat FIFA. Menurut pengurusan stadium, ratusan tempat duduk di bahagian penjuru mula ditanggalkan

0: Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahdatu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Kesanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 2.43 bilion ringgit bagi projek pembangunan dan penyelenggaraan Jalan Persekutuan di Sabah tahun ini. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata peruntukan di bawah rolling plan pertama RMK13 itu melibatkan projek jalan raya, jambatan, cerun serta kerja penyelenggaraan di seluruh negeri. Langkah itu membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh jaringan infrastruktur serta meningkatkan kesaling hubungan di Sabah. Dato' Alexander menjelaskan 14 projek jalan sedang dilaksana melibatkan nilai keseluruhan lebih 1.8 bilion ringgit selain 4 kerja awalan projek yang turut berjalan. Beliau ditemui pemerintah di Kota Kinabalu selepas menghadiri International Construction Week Borneo 2026. Dalam pada itu, Dato' Alexander berkata program penyelenggaraan Jalan Persekutuan di Sabah menerima peningkatan peruntukan lebih 31% tahun ini berbanding tahun lalu. Melibatkan peruntukan lebih 512 juta ringgit bagi kerja penyelenggaraan jalan raya di seluruh negeri. Rangkumi kerja penyelenggaraan pavement selain kerja rutin, cerun, jambatan, lampu jalan dan lampu isyarat. Jelas Dato' Alexander peruntukan turut meningkat daripada 20 juta ringgit kepada 200 juta ringgit tahun ini bagi kerja pembaikan kecil tapi kritikal di negeri ini dan Sarawak. Semua peruntukan sudah disalur ke lapangan dan kini sedang dilaksanakan. Dalam sidang media sama, Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Pang Lima Masidi Manjun memaklumkan keadaan muka bumi yang berbukit menjadi antara cabaran utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan jalan raya di negeri ini. Selain itu, penggunaan lori membawa muatan berlebihan pula dikenal pasti sebagai punca jalan cepat rosak. Menurut Dato' Masidi, struktur tanah yang tidak stabil turut menyebabkan kos pembinaan jalan di Sabah lebih tinggi berbanding di Semenanjung. Pada masa sama, penggunaan lori berat secara berterusan memberi tekanan besar terhadap struktur jalan walaupun kerja pembinaan dibuat mengikut spesifikasi. Pensyarah kanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS Profesor Madya Datin Dr. Norkia Arsad mengharumkan nama Sabah apabila dinobatkan sebagai tokoh jururawat pendidikan peringkat kebangsaan 2026. Pengiktirafan itu diumum sempena sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib. Dr. Norkia yang mempunyai pengalaman lebih 3 dekad dalam bidang kejururawatan disifatkan banyak menyumbang kepada pembangunan pendidikan jururawat, penyelidikan dan kepimpinan profesional di negeri ini dan negara. Beliau juga antara individu yang membuka peluang kepada jururawat Sabah melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi ketika bidang itu masih kurang mendapat akses pendidikan akademik. Selain aktif dalam bidang akademik di UMS, Dr. Norkia turut memainkan peranan penting dalam penubuhan Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Sabah. Pemantauan kebersihan dan keteraturan kawasan awam sekitar Bandaraya Kota Kinabalu terus diberi keutamaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Dato' Sri Dr. Sabin Samita berkata, langkah itu bagi memastikan fasiliti bandaraya pada tahap terbaik sekaligus memberi keselesaan dan selamat digunakan orang awam. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan pemeriksaan tahap kebersihan dan keteraturan di sekitar Terminal Bas Bandaraya Utara Inalam. Tumpuan melibatkan isu penyalahgunaan kawasan pejalan kaki yang dikatakan mengganggu laluan awam. Tegas Dato' Sri Sabim, tindakan penyelesaian diambil segera oleh pihak berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan awam. Sekian berita tadi disunting William Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Fokus utama berita petang ini, operasi jemaah haji Sandakan berjalan lancar. Kementerian Kewangan Pusat dan Negeri teliti data tuntutan 40%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Iswadiman Syamsuddin, berita Sandakan FM 13 Mei 2026. Operasi Haji Tanah Air OHTA Daerah Sandakan berjalan lancar. Pendaftaran jemaah bermula 9.30 pagi dengan proses pengurusan bagasi, tiket kapal terbang dan dokumentasi. Lembaga Tabung Haji TH Cawangan Sandakan dalam kenyataan berkata, turut dilaksana taklimat kesihatan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan, selain tazkira oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Pengurus Tabung Haji Cawangan Sandakan Nasir Misal. Jemaah yang ditemui menzahir rasa syukur kerana terpilih menunaikan ibadah haji tahun ini.
1: Pertama sekali kita terharu, yang keduanya mungkin Allah Subhanahu wa taala telah menentukan yang kita diuji sehingga 18 tahun menunggu menjadi tetamunya, hanya Allah yang tahu. Alhamdulillah syukur dengan keadaan kesihatan yang masih Allah izinkan berkesempatan kita menunaikan ibadah haji.
2: Dan saya menghargai kedatangan rahmat ini, berita ini, dan insyaallah mohon doa kepada orang-orang Sandakan agar kami semua daripada rombongan selamat perjalanan pergi dan balik insyaallah.
3: Perasaan tu takut, happy, tapi lebih kepada takut sebab ini first time, tak pernah pun pergi umrah, tak pernah pun jejak ke tanah suci. Bila first time dapat tu, terus dapat haji tu, bersyukur dan takutlah. Dia lebih kepada takut, kita takut preparation kita kurang, ibadah kurang.
0: Seramai 82 bakal haji daerah Sandakan berlepas dari lapangan terbang Sandakan bagi fasa pertama daerah Sandakan. Kementerian Kewangan Pusat dan Sabah dalam perbincangan bagi meneliti data berkaitan tuntutan 40% berkenaan. Data berkenaan akan dibentang dalam jawatan kuasa bagi mencari formula terbaik untuk pelaksanaannya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, tuntutan 40% ini termaktub dalam perlembagaan perlu dilaksanakan dan memerlukan perundingan pusat dan negeri Sabah. Beliau ditemui pemberita RTM sempena lawatan kerja 2 hari ke daerah Sandakan Isnin lalu. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Kementerian Kerja Raya KKR memperuntukkan RM2.43 bilion bagi memperkukuh jaringan infrastruktur jabat jalan persekutuan di Sabah sepanjang tahun ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi memaklumkan, peruntukan di bawah Rolling Plan Pertama Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 itu merangkumi pelaksanaan 4 projek jalan raya bernilai RM1.845 bilion serta 34.5 juta ringgit bagi kerja awalan. Pelaburan besar ini turut menyentuh aspek keselamatan cerun dan jambatan dengan peruntukan 42.1 juta ringgit. Selain itu, program penyelenggaraan jalan persekutuan merekodkan lonjakan 512.17 juta ringgit, peningkatan 31.29% berbanding tahun lepas. Hasil maklum balas rakyat mengenai kualiti jalan raya di Sabah. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam nanti tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter.

0: Instagram dengan kata carian Seragam FM 17. Seragam FM bersamamu.
1: Seragam FM bersamamu santai 37 bertempatkan saya DJ Andai Suwadiman Syamsuddin dah pun pukul 3.18 minit petang. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu depan dengannya ialah pada pukul 3.28 minit petang nanti. Info dibawakan kepada anda, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia akan mengadakan aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siren tsunami pada hari esok 14 Mei 2026 bermula seawal pukul 11.30 pagi di Ibu Pejabat Polis Daerah Blora. Aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siren tsunami ini dilaksana bagi memastikan sistem dapat beroperasi dengan sebaik mungkin sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta meminimumkan risiko kecemasan. Ia juga dilaksana sebagai menilai jangkauan bunyi siren serta mengenal pasti jika terdapat faktor persekitaran baharu yang mungkin menghalang penyebaran bunyi siren. Jadi kepada mereka yang tinggal di sekitar daerah Beluran ataupun di Pekan Beluran, esok jangan lupa temu janji kita menerusi aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siren tsunami oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia seawal pukul 11.30 pagi di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran.

kita akan bersama dengan yang berbahagia Dr. Nur Suriati Abdul Khamis, pegawai perubatan dari unit kesihatan Sekolah Klinik Kesihatan Kawasan Sandakan. Dia akan bersama dalam rancangan Dialog di Empat. Dan petang ini akan bercakap mengenai thalassemia. Kalau anda belum mengetahui apakah thalassemia, anda boleh mengikutinya dalam rancangan Dialog di Empat seawal pukul 4 petang nanti.

petang Malaysia. Selamat petang sedangkan. Terima kasih kerana anda yang masih lagi bersama kami di Sarkar FM bersama Mohon 4.46 ni petang. Kita terus bersama menerusi Santai Kenangan edisi Rabu untuk petang ini 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Okey, sebelum kita teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan, kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu kami ucapkan kepada anda. Pastikan anda sentiasa mengutamakan keselamatan di jalan raya dengan beberapa langkah. Antaranya, perlu memberi isyarat ketika ingin menukar lorong atau membelok. Juga mematuhi had laju, sentiasa memandu mengikut had laju yang ditetapkan demi keselamatan bersama. Sentiasa memakai tali pinggang keledar, pastikan semua penumpang memakai tali pinggang keledar. Juga jangan memandu di bawah pengaruh alkohol. Kalau boleh elakkan memandu apabila anda telah mengambil alkohol. Jangan guna telefon bimbit semasa memandu. Itu yang paling penting, fokus di jalan raya, bukan pada telefon anda. Dan sentiasa patuhi lampu isyarat, yang mana berhenti, bersabar dan bergerak dengan selamat. Itu beberapa langkah keselamatan jalan raya yang perlu anda ikuti ketika anda memandu di jalan raya ketika ini. Kepada anda yang baru tiba ke Sendakan, selamat datang ke Sendakan. Kami ucapkan kepada anda dan kepada anda yang mungkin akan meninggalkan perbandaran Sendakan, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah pun berkunjung ke daerah Sendakan Bandar Alam Semula Jadi. Bawakan kepada anda Santai Kenangan bersama dengan Ebah Dancing Queen. Ini dia Abu Bakar Ella, Kabar dari Gunung. Untuk anda hanya di Sendakan FM bersamamu.

berlalu lagu yang berjudul Keindahan Pantai. M. Syarif terus membawakan kita ke pukul 5.47 minit petang. Ada di antara kakak-kakak kita yang menari sambil menggoyangkan kaki. Masa sambil goyangkan kaki, goyangkan punggung, tapi jangan ketuk-ketuk kuali. Masa sedap-sedap untuk santapan keluarga tercinta untuk malam ini. Saya akan terus menemani anda hingga ke pukul 7 malam nanti. InsyaAllah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.17 minit petang nanti. Dua buah lagu dibawakan kepada anda. Habis dah pop ye ye. Kita nak ke lagu rock petang ini bersama dengan kumpulan Wings Hukum Karma. Ini dia. Melesit Kota Search untuk anda. Santai Kenangan.

0: Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada Sabah FM. Saudara, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu esok Khamis 14 Mei 2026 bersama dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijrah bagi kawasan Kota Kinabalu. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.48 minit pagi. Waktu zuhur 12.14 minit tengah hari. Maksudnya waktu solat asar esok ialah pada pukul 3.35 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.24 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.38 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat. Maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad menyuruh seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabatnya adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam beritahu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk bodi 95 pada RM1.99 seliter. Serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan dan Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afika Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahidah Syahidah Azman sebelum itu menjalani bedah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2.05 minit petang sebelum dikebumikan dalam suasana hibah dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Samarantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Television Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baru melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Yi Wei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada anugerah Persatuan Penulis-Penulis Suka Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafina Hanif dalam berita Sabah FM. Bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara, Kerajaan Negeri memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan AKPS di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, keputusan dibuat selepas mesyuarat Jemaah Menteri Sabah meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan akan terus diadakan bagi memastikan kepentingan dan kedudukan Sabah sentiasa terjamin selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan daripada Borneo Samudra Sundaran Berhad berjumlah 4.5 juta ringgit bagi tahun kewangan 2024 dan 2025. Borneo Samudra Sundaran Berhad merupakan anda syarikat kumpulan sawit Kinabalu. Penyerahan zakat perniagaan disampaikan pengerusi kumpulan sawit Kinabalu, Dato' Haji Mubarak Tun Musa kepada Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Dato' Ramlan Awang Ali. Ia disaksikan yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Isdin Ali Asni di Istana Suri Kinabalu. Ketika ditemui, Dato' Isdin berharap lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan swasta membayar zakat perniagaan kepada MUIS bagi membolehkan lebih ramai golongan memerlukan dapat dibantu. Tahun ini jumlah kutipan zakat mencecah 60 juta ringgit, manakala jumlah agihan zakat pula mencecah 65 juta ringgit. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, kumpulan sawit Kinabalu menawarkan kira-kira 2,500 ekor lembu untuk dijual tahun ini. Pengurusinya Dato' Hazim Mubarak Tun Musa berkata, jumlah itu sedikit meningkat berbanding 2,100 ekor pada tahun lalu. Ia antara inisiatif kumpulan sawit Kinabalu untuk memenuhi permintaan tinggi bagi pelaksanaan ibadah korban. Tindakan lembu dikendalikan anak syarikat kumpulan sawit Kinabalu, iaitu Sawit Kinabalu Farm Products Sunan Berhad di Tawau. Syarikat turut menghasilkan produk berasaskan daging lembu segar dan halal di seluruh Sabah. Bagi memastikan kebersihan dan keteraturan di kawasan awam sentiasa pada tahap terbaik, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengambil inisiatif memantau kebersihan dan keteraturan di sekitar bandaraya termasuk terminal bas Bandaraya Utara Inanam. Pemantauan dijalankan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Dr. Sabin Samita. Fokus utama diberikan terhadap isu penyalahgunaan kawasan pejalan sehingga mengganggu laluan awam. Tindakan penyelesaian akan dilakukan segera oleh pihak berkaitan. Dalam majlis berasingan, Datuk Sri Sabin merasmikan kursus prapersaraan DBKK 2026 di Kota Kinabalu. Seramai 66 kakitangan DBKK menyertai kursus berkenaan. Kursus antara lain bertujuan memberi kefahaman mengenai proses dan prosedur persaraan. Selain membantu menyediakan strategi kewangan agar peserta bijak mengurus simpanan selepas persaraan. 2 buah rumah musnah dalam kebakaran di Taman Bersatu Keningau, turut terbakar 2 buah kereta dan 1 buah motosikal. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, Severinus alias Muhammad Nizam Sankoi, 10 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau terlibat operasi berkenaan. Tiada mangsa terlibat dalam kejadian awal pagi itu. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian berita tadi di Sunting, saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, Salam Malaysia Medani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Doucement.
1: Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Solidariti Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Apa maksud kau ni, Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

ramai orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Kedah 4.6 Sabah FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman Setia.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ether Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Negeri memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS di Sabah bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, keputusan itu dibuat selepas mesyuarat Jemaah Menteri Sabah meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan akan terus diadakan bagi memastikan kepentingan dan kedudukan Sabah sentiasa terjamin selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963.

Kerajaan negeri kini di peringkat akhir kajian bagi menaikkan allowance 144 pengerusi jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar setara dengan allowance pengerusi JKKK. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah diambil selaras peranan JKDB yang sama penting dalam mengurus komuniti di bandar dan pekan. Ketika ini, Kerajaan Negeri juga sedang meneliti penambahbaikan lain termasuk penyediaan aset dan kemudahan operasi terutama di kawasan berisiko banjir.

Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan daripada Borneo Samudra Sdn Bhd berjumlah RM4.5 juta bagi tahun kewangan 2024 dan 2025. Borneo Samudra Sdn Bhd merupakan anak syarikat Kumpulan Sawit Kinabalu. Penyerahan zakat perniagaan disampaikan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu, Datuk Haji Mubarak Tun Musa, kepada Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Datuk Ramlan Awang Ali. Ia disaksikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu.

SPRM sentiasa terbuka menerima aduan dan maklumat berkaitan rasuah daripada mana-mana pihak. Menerusi kenyataan, SPRM menegaskan dakwaan kononnya Suruhanjaya berkenaan menghalang individu membuat aduan adalah tidak benar. Dakwaan itu cuba mewujudkan persepsi negatif terhadap prosedur penguatkuasaan serta tata cara keselamatan yang diamalkan SPRM. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

pagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mahor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, CelcomDigi dan U-Mobile.
1: Radio Television Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Dato' Fahmi turut memaklumkan Pusat Mediasi Madani bakal dilancarkan pada Isnin depan. Beliau berkata khidmat guaman yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Dato' Fahmi, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada kementerian berkaitan untuk melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Dalam perkembangan berkaitan, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajah dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan berikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Dalam hal itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir khususnya golongan miskin dan rentan. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Isa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
3: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Isa. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter mulai hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. MOF menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal, termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Berita seterusnya. Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak akan menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Mengulas mengenai isu dakwaan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana. Maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Respon terhadap isu tersebut, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
4: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Luar negara. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castello Rizzo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece lepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan tersebut menyebabkan ia melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera Zionis telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiat di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut ke Sidon dan selatan Lubnan. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan seorang lagi cedera. Sukan. Gandingan beregu campuran badminton negara Chen Tang Ji Toh Iwei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM. Juara dunia 2025 itu menewaskan 4 calon lain iaitu Ratu Wushu Negara Tan Chiang Min, Emma Firina Saroji bowling padang, Muhammad Rafiq Ismail tenpin bowling dan Muhammad Abdul Latif Mazakir silat. Sementara itu, jagoh powerlifting negara Boni Bunya Gustin menepati ramalan apabila dinobatkan sebagai atlet para terbaik. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi akhir kejuaraan Kelab ASEAN selepas menewaskan wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 malam tadi seterusnya mara dengan agregat 4-1. Menanti skuad kendalian Kim Panggon itu ialah juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara agregat. Akhir sekali aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City meneruskan momentum cemerlang dengan menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stadium Etihad awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Pep Guardiola merapatkan jurang dengan pendahulu Liga Arsenal selepas mengumpul 77 mata. Arsenal pula memiliki kelebihan 2 mata ketika saingan Liga musim ini berbaki 2 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Jihad yang terindah dalam Salam Baitullah. Saksikan secara langsung 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Tunggu apa lagi?
1: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Kementerian Kewangan Pusat dan Negeri Sabah dalam perbincangan bagi meneliti data berkaitan tuntutan 40% berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata tuntutan 40% ini termaktub dalam perlembagaan perlu dilaksanakan dan memerlukan perundingan pusat dan negeri Sabah. Kementerian Kerja Raya KKR memperuntukkan 2.43 bilion ringgit bagi memperkukuh jaringan infrastruktur dan persekutuan di Sabah sepanjang tahun 2026. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nathan Linggi memaklumkan peruntukan di bawah Rolling Plan Pertama Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 itu merangkumi pelaksanaan 14 projek jalan raya bernilai 1.845 bilion ringgit serta 34.5 juta bagi kerja awalan. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita sunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan negeri tangguh pelaksanaan AKPS. SPRM terbuka terima aduan berkaitan rasuah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan agensi kawalan dan pelindungan sempadan AKPS di Sabah bagi memastikan hak autonomi Immigration Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, keputusan dibuat selepas mesyuarat Jemaah Menteri Sabah meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan akan terus diadakan bagi memastikan kepentingan dan kedudukan Sabah sentiasa terjamin selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir kajian bagi menaikkan allowan 144 pengerusi jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB di seluruh Sabah agar setara dengan allowan pengerusi JKKK. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah diambil selaras peranan JKDB yang penting dalam mengurus komuniti di bandar dan pekan.